person who has stolen my horse blanket. Whether a man or woman, whether slave or free, to the goddess Sulis. 私の馬の毛布を盗んだ人、男であろうと女であろうと、奴隷であろうと自由であろうと、 to the goddess Sulis.